și albită tot cu os de om podită, valea de moarte pălită. Ei, iar mai jos de războieni, sac vetejenii moșteni.